nayiwa al'ummar musulmi fatan alkhairi al'ummar Najeriya gabaki da al'ummar jahar Kano lungu da sako birni da kewaye muna muku fatan alkhairi a daidai wannan lokaci muna tare da ku masu sauraro Allah ubangiji ya bar kauna ya far zumunci farin cikin al'umma mu ci gaba da yin nishadi a cikin saniya mai awara tayi kwantai tana arha jira gumi

0: fatan kuna jin dadin waɗannan fayafayi waƙoƙi kenan muryoyi daga mawaka irin su Mudassir Kasim, Hadiza mai Kano, Sangandale da kuma Sibili. Yanzu dai bakwai saura minti ɗaya, agogon ɗakin nami yana nuni da cewa da misalin ƙarfe bakwai daidai akwai shirin nan naku mai farin jini, ƙayataccen shirin nan tare da Shamsu Muhammad Kwandila, wato daga karkara. Da ƙarfe bakwai za a saurara, fatan shirin zai ƙayatar da ku insha Allahu. Kusance ma lokaci ya yi, masu sauraro mu kasance a cikin wannan shiri na daga karkara.
1: Birni da karkara, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, sannan kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na daga karkara. Shiri ne dai da ya saba leƙawa loko da saƙo na karkara, domin jin tarihin gari, al'adar gari, sana'ar gari, da ma kuma jin irin ƙalubalen da gari yake fuskanta, domin nusar da mahukunta masu ruwa da tsaki halin da al'ummar karkara ke ciki. Wannan dai ita ce manufar shirin daga karkara. Shiri ne dai da yake zuwar muku daga nan gidan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma da ke Kano, mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM, da Rahama Radio da ke Abuja mai yada shirye-shiryenta akan mita 104.1 a zangon FM. Shirin da gidan rediyon suke kula da shi. Ni kuma sunana Shamsu Muhammad Kwandila da nake shirye shirin kuma na gabatar.
2: Inda ma ta fato hanya ita ce hanyar mutane, ita ce burtali na wannan ruwa zai bi, hanyar da ruwa za ta bi ita ce ta mota, ita ce ta babur. Ita wannan hanya da ta so daga gongon yanzu ta hare ta nagar ta hada da Jogana.
3: Tunda ba makaranta a nan dole sai ka je wani gun, saboda haka ma suka ce su gaskiya sun hakura da karatu. Ba makaranta a nan din kuma saboda kudaden hawan ma aiki ne na makaranta za a yi mana mu huta da wannan tafiye-tafiyen da muke yi.
4: Allah sarki, al'ummar da ke zaune a yankin karkara kenan ke bayyana irin halin damuwar da suke ciki a cikin shirinmu mai suna daga karkarar mu, shirin da ke yin tattaki zuwa karkara don ba su damar bayyana irin halin damuwar da suke ciki, ko Allah zai sa waɗanda suka zaba su kai musu dauki. Ku tara don jin halin da mazauna karkara suke ciki. Rama Radio mita 97.3 a zangon FM.